زين مرات بلزم السراب زين انا عارف اسمع اذا مش سامع من اول المش نافع بتمول الفوق بتسول وانا قاعد بتجول ما عنديش فكرة ايش بستنى او ليش عايش بتمنى